0: wato kace Allah yace ma annabi kace ibnu umar ta anabudallah ni an umarce ni in bauta ma Allah ai abinan amrullahi ko amarallahu rasulahu Allah ya umarci manzon sallallahu alaihi wasallam bi an yi fidaran shi ba su labari an ya ba su labari bi annahu ma'murun bil ibada cewa an umarce shi da ibada awwalatu farko shi ya fara mukhlis Allah din kuma ya tsarkake addini kashi dauko wani abu ya kara kun gane ko wannan shine na farko wato awwalan nan ba an umarce shi farko ba wato abubuwan da aka umarce shi da shi abubuwa ne daban na farko mukhlis Allah din wa thaniyan bil ikhlas wato yayi ibada da kuma da aka umarce shi ne na daya thaniyan bil ikhlas fil ibadati kuma inda bautawa shi bauta ma Allah kawai wa umirtu li anakuna awwal muslimin kuma an umarce ni in zanni ne farkon masu miƙa wuya ga komai wannan shine salisan na uku an yakuna awwal ma a tashi ne farkon wanda ya ta'a wan ka da ya jawo aslama miƙa wuya kun
1: أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم
0: قل كما كتير إني أخاف إن عصيت ربي إني إنا صورها إني سابق أبن جزينا إنا صورها عذاب يوم عظيم عذاب يوم عند أمي جرما وانا شيني ورادي أنه بأنه يخاف إن عصيت ربي من العذاب لك عذاب على تقدير الإسيان فرفوضا قدر بها قدر دعاء ذلك يوم عظيم الله لعذاب كن غانكم

itu ama isko ji wannan su fadanci ne a hausa dai real one isko ji wato aljanu kenan ba wa arsal nar riya ubangiji ya mun miki turo iska bayan iska wannan iska idan ya zo zai zama lawaqi'a lawaqi' jam'i ne na laqi' lafazin laqi' yana dauke da ma'ana guda biyu amma laqi' ya zanto muke aiko da iska ya zanto yana dauke da ruwa wato sai zanto girgidan da ke tafiya iska ne ke dauke da shi na kamar yadda yake wannan da yunzul riyah kusurun bayyana da rahmatihi hatta idza aqallat sahaban thiqalan sukunahu li baladin mayyit na hatta idza aqallat sahaban har yanzu a lokacin da iskan nan za ta fakko girgide thiqalan mai nauyi sukunahu li baladin mayyit sai mu je mu tayar da wannan girgide ko wannan ruwa da ke cikin girgide ga wani gari da ya riga ya mutu ga kasar da ta riga ta rushe saboda tsananin fari فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ذاك تلك اللواقع مونا بك أيكو لإسكا لواقع إذا أنت تنا توكيرا جريجيدي وتنا توكير الوانسا وانا معنى تفرقو كنا معنى تبيو أرسلنا الرياح لواقع مومك تولو لإسكا إذا أنت لواقع واتو تكي يم بربرا بإتاتي تكي يم بربرا garuwan sama sai suka ce girgije idan ya taho lokacin da ya taho yamti yake tahowa sai Allah ya turo iska sai ta masa barbara sai ya ɗauki juna biyu na ruwa sai kuma zuwa zubar da shi kowa haka lokacin da ka samu namijin kanya da tamatar kanya za ka samu tamatar kanya tana yaya ko namijin dabino da tamatar za ka samu tamatar ke yi yaya

0: وأحبته ويحشرهم إنه حكيم عليم.
1: ولقد علمنا المستقدمين منكم الله يتحقيق أمر القامل صنوات النسوك قفاتا ولقد علمنا المتأخرين كما حقيقة أمر القامل صنوات النسوك رجي أكتن قسمي ذيكري سوبة سنقاسون قفاتا يسيني ما لم يتكتع المستقدمين منكم ونسوك رجاسون قفاتا أكتنكم معنا ونسوك رجاسة مدن سكين اللهم تند سكوزي لساقا فضلنا وإن الله أقول نجريس كرأيو لئر ما يكسو المتأخرين وانا نسوك رجي وانا سيب وبيخوزي بي koshi kara mai zuwa ko wani shekara goma za a haife shi na san cin da Allah ya sani wanda suka rage ma Allah ya sani wannan nuna cikakken ilimin Allah ke alimin bi kulli shay alimin bi ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kayfa yakunu abinda yake da da wanda yake kasancewa yanzu da wanda bai kasance ba da zai kasance din ta yaya zai kasance duk Allah ya san wannan dukaji shine wa kada alimin mustaqbilin minkum wa laqad alimna mustaqbilin akwai wata riwaya da malamin tafsiri ke ruwaitowa karkashin wannan hadisi ne riwaya Imam Ahmad da Imam An-Nasa'i a cikin tafsirin sa da Ibn Abi Hatim har ma Ibn Jarir al-Tabari abinda suke cewa wai da san wai a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi wata mace wacce ke Allah ya ba ta kyau mai siffa mai kyau to tana zuwa masallaci sallah daga kaida masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam mata yana baya to waɗansu masu tsoron Allah in sun zo masallaci muke bari dai zan ga kar in ga wanki bari in yi maza in je tsohon gaba kar in tsaya tsohon baya in ganta waɗanda suke masu ra'ayin zuci kuma sai su yi lafiya a gida sai su tsaya tsohon baya idan an yi rukun yi wace su rika leka wai su hango ta to wannan ruwaya ka ga cin mutuncin saban annabi hadisi ne mara asali hadisi ne da masu kirkira suke kirkiro shi ba dan komai ba sai dan su zaki saban annabi sallallahu alaihi wasallam saban annabi sun fitar kuma yadda Allah ya zaba annabi haka ya zaba masa sahabbansa yadda Allah ya bisharan annabi cikin at-taurat wal injila yajidunahu maktuban indahum fi at-taurat wal injil a rubutun cikin at-taurat wal injila haka sahabban annabi ba su fara suna cikin at-taurat wal injila zalika mathaluhum fi at-taurat wa mathaluhum fi al-injil kadhal in akhra al-jabahu fa aqarahu fa sallama fatawa ala sukri yu'jibu dhara'a alladhina bihi al-kufar wannan wadannan da suke so su ya baiki zage sahabban annabi sai su kawo irin wannan riwaya mara asali duk inda ka ganta ka hukunta cewa riwaya ce mara asali kar ka kudurci abin da take ciki fasaran ayan wallahu alam Allah ya san wadanda suka wuce da san ciki iyayen mu da kakannin mu Allah ya san rabuwar da za su zo nan gaba ciki ƴaƴan mu da jikokin mu da gabakunnan mu shine wala kada alimna mutaqaddimina minkum wala kada alimna mutaakhirin wa inna rabbaka huwa yaqdiruhu lalle ubangiji shine zai taro su gaba daya a gobe kiyama innahu hakimun alim shi Allah shine alhakim mai hikima cikin al'amuran sa alimun matsali kaga koda wannan aya tana nuna tafsirin wannan shine ya fada da yake yashiruhum yashiru man wa man yashiru alawail wal awaqir yashiru almustaqdimin wal mutaakhirin yashiruhum duk zai tara su ba wai yashiru alladhina fi sadr al-awwal wal ladhina fi sadr al-akhir ba zai dace da wannan tafsirin ba na da shi Allah ke
0: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم
1: tsakanin sinadarin da aka halitti bani adam da shi da sinadarin da aka halitti aljanu da shi sinadarin da aka halitti bani adam da shi shine kasa hakalin kakan mu adam alayhi salam Allah ya ce wala qad khalaqna al-insana hakika mun halitti dan adam min salsalin daga busasshen yumbu min hama'in daga yumbu masnun wanda yake mai canjawa yumbu shine tabo irin wanda har ya canja ma'ana warin sa ko ya canja ko kuma launin sa ya canja matnun dai wanda ya canja an gane ko sai Allah ce wal janna amma su dangin aljanu kuwa khalaqnahu mun hadithi shi iblis wanda shine baban su din na gaba daya mun hadithi shi min qablu tun da min nari samum daga wuta as-samum irin wanda ko hayaki ba tarki ta bai wuta wanda idan ka ga harkar ba tarkin hayaki ta tarki da shi ne sinadarin da aka halitti ya dan da shi annabi adam kuma daga wato tabo to idan kuka lura za ku ga ayoyin da suke maganin ta halitta annabi adam wadansu ta'amala shi ke da tabo wadansu daga wato ainihin min salsalin min hama'in masnun wadansu kuma fi min sulalatin mumtin wadansu runa mumtin dukkan su dai abu guda ɗaya sura shi ne kasa dallanta an gane ku inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun sulalatin mumtin shi ne tabo min tinin ladi da allah ka ɗauki sura safa tinin ladi shi ne tabo wanda ke ɗanyenta idan aka ce salsal wanda ya riga ya bushe kuma kenan da haka abin da yake salsal da yake salfasa wanda ke kaman kasko saboda bushewarsa kaman kasko da kunya kenan to shine suka ce su malamai suka ce waɗannan ayoyi suna magana akan zango zango na halittar annabi Adam farko kasa aka fara aka aje to shine min surat kenan kasa ita kadai na biyu da aka jika ta da ruwa sai ta zanto cewa ta zama tinin ladi ta zama tabo wanda yake mai santsin gaske daga nan gurin kuma sai kuma aka busar da wannan taban sai ta zanto salfalin wannan salfalin sai shine zanto kuma kalfasa wannan haka zangon da aka aje annabi Adam kenan wai ba wai ayoyin wannan da take zamu take da zaka wannan tana warware wannan bane ko wace aya ta bada labarin zango daya daga cikin zangogin da aka bi wajen halitta wannan da zango farko wato da na biyu wato da na uku wannan har zuwa na hudu in ka hada ayoyin duka sai ka hada zango daya biyu uku hudu in ka dauki daya ba za ka iya fahimtar sauran ba wal janna khalaqnahu min qabl min nar kamun shi wannan ana da shi daga wuta wuta ta da wanda ke ba ya yi ciki dalilin
0: وإذ قال ربك للملائكة

0: lokaci guda shine kullum ajma'un illa iblis aba an yakuna ma'a sajidin sai iblis ne kadai yake da ya kasance tare da masu sujada to shi iblis da aka yi to gaskiyar sa daga cikin mala'iku shin shi yana cikin jinsin mala'iku ne ba ya cikin jinsin mala'iku da haka malamai suke cewa wannan al-istisna wa rabbun istisna'i ne munqati kafin istisna'i akwai al-istisna'ul muttaqi akwai al-istisna'ul munqati الاستثناء المستثنى حين أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه أما الاستثناء المنقطع هو أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه سوى ده حقا يكيبون من سواء سوى منين يوانا قصر ومن يارا سوى فكي نسكي جاء الطلاب إلا زيدا ينزع نقول زيد إلا كثين جنس طالبين كوبا يكتش kace daliban gaba ɗaya sun zo sai sai ya Allah wannan shine hukuncin da ka bayar kana ba da labarin zuwan dalibai wani zai fahimci gaba ɗaya sai ka ce illa zaidan sai ka kashi sai ka ce sai dai zaidu to wannan zaidun shi yana cikin jinsin dalibai ko ba cikin jinsin dalibai yana cikin su to irin wannan shine ake kiran sa al-istithna'ul mutasarrif amma idan ka ce ya al-qawmu illa kal-qawm mutanen sun zo gaba daya sai karen su kawai suka barwa gida so shi kare din nan da ka zo gaje yana cikin jinsin bil adama to shi ne al-istithna'ul munqati wato al-mutanna laysa min jinsil mutanna min jinsi to ga da fasari da malaiku to kulluhum ajma'u illa iblis aba an yakuna mu'tadirin hal huwa istithna'ul mutanna ko istithna'ul munqati kaje dan mutai istithna'ul munqati muna nufin shi kanta iblis jinsi ne da cikin malaiku idan muka ce munqati ya zama shi kanta iblis ba cikin jinsin malaiku yake ba zaman tare sa da akai umarni cewa ku yi kaza shi ma sai umarni yake ne da haka kuma labarin malaiku din yi shi sai aka nuna kin yin da yake to da wannan istithna'ul munqati kenan dan shi asalin iblis ba ya cikin wato ainihin jinsin malaiku saboda dalilai na farko Allah ya nuna yana cikin aljanna kuma na biyu Allah ya nuna yana da zuriya su kuma malaiku ba su da zuriya ba dan ya ce fa zanzu illa iblis kana min aljinni wannan cikin farko ta ce ko kana min aljinni yana cikin aljanna fa fataqa an amru rabbihi sai ya kauce wa ta umarni ubangijin sa dalla ta afatattaqunahu wa dhurriyyatahu awliya yanzu kai da kai da zuriyar ka a matsayin waliya a matsayin majibin ta kamar ku shaydan da zuriyar ka ka ga yana da zuriyar ki malaiku ku ba da zuriya to amma ya kan bisa ji yace ya yi san mata iblis yace zalika in sun ba ta hidna yace ba zai kai wannan haram ba malaiku sun suna amarya ina yin ka annabi da wanda komai sai ya fada maka sunan mutum Allah ce da zuriya ya yace ya ka da mu je da wannan haram ba malaiku sun suna amarya amma kai na illa da ma'alinda amma kunna للغير حسنين سجلة
1: قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أقل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون
0: يا إبليس يا إبليس ما لك ألا تكون مع السجدين منين يا هلا تكفل كيف هذا ما تسجد لو كنت أكتب تسجد قال إبليس لم أقل لأسجد لبشر ما عند ذا أي إني سجد لمتن خلقته من صلصال من حمأ مسنون wanda ka halatte shi daga yanko busashe wanda yake asalin sa tafo ne wanda har ma ya canja ni ba zan yi wa wannan sadara daga taurin kan da yake ne to shine malamai suke cewa menene yafi girma tsakanin abun nan guda biyu tarkul amri aw irtikabun nahi shari'a ta ce kar ka yi kaza sai ka yi shari'a ta ce kuma yi sai ka yi tsakanin wanda ya ki yin abinda aka ce da shi yi da wanda ya yi abin da aka ce kar ka yi wanne fi girman laifi wanne fi girman laifi sai suka ce hani irtikabun nahyi shi ne fi girman laifi sama da tarkin amri suka ce sama da me cikin kifin annabi adam da iblis annabi adam aka ce da shi ku shiga cikin aljanna kai da matarka wa ulamin hada da wani hakki kuma da haka ne wala taqraba wannan ba hani bane ba da aka yi masa hani ya ji Allah ya ciki da matarsa ba ka lamin ha ko da dukkan kuma sauƙatu kuma ba ka fita ya kuma da alewa wata janna karshe Allah ya nuna ya kuma su to shi kuma iblis da aka ce usjudu li adam shi da malaiku aka ce ku sujuda ga annabi adam fa sajadu illa iblis fa aba wa takbara sai yi ne yi ne lama wa kana min al-kafirin mun bayyana wato ai maka umarni ka ji ya kuma da wurin kai kuma da ce karkai ka sai ka rufe duka ce galibin abin da zaka ga an ce karkai to abin da dama akwai wata kilancin ka iya yin sani zuciyar ka tana da yi da shi akwai ta awon zuciyar ka kan wannan abu to shi yasa ba kowa ne ke zai iya zai san sa ba sai wanda Allah ya saka cikin asu a dawo to amma cewa yi to wannan ko yaya ka yi kile da an ce yi wato ka zo ka yi abin da ri ko 80 cikin dari ko abin nan saboda ka matukar ka yi don ka yi yau shi yasa wai ai ko abin nan din soja irin nan da farko wai dan soja ce kai da komai ka tafi sun daga kanka ka wana ba za ka ce bai ba ne ya ba sai dai ka ruga ku je ka je ka kana kai har to wai ya kan ka gara ba ki sai da mako mun ba ka gaje ce da komai mun ka ka wana mun kana da wai ka je ka dauko da hannun ka to wai dan ka ruga ku je ka je ka kama kana kiki kiki to kai dai dai din da ba za ka iya ba ka jarra ba amma ka ki to wai kai to ne ala kulli hal ya ke kana lamari wato rashin bin umarnin Allah ya tsara ni fara ne saboda aikata abin da yake haram ko ne da dina amma wannan ne da sanin sa to dalilin

0: ibadi ka bayar da labari ga bayina annai Allah gafurur rahim lalle ne al-gafur wato mai gafara ar-rahim ko mai jin shi wa anna azabi kuma lalle azaba ta huwa azabul alim ita ce azaba ta cikin rabbi wato nan gurin min babu tarkib ke nan tarkib akwai da yadda mutane da su tuba a tsoratar da su haka dai wani ya ce maka musu zan samu tuba shi ne Allah ke haɗa guda biyar dan wani kwadaitarwa za ta amfane shi wani wani kuma ta haka biyu lokaci guda kafin ya samu fa'idar zuwa to shi ne na bi ibadi an yi Allah gafur rahim kuma wani abu ne wajen gafara din sai Allah ya ce inni ana gafur rahim lalle ni ni ne mai gafara ko mai jin kai kaga ana wato na bi ibadi an ni ana gafur rahim kaga wannan ana ta al-gafur mubtada ne da khabar ar-rahim kuma ya zanto na'at ne dai ko kuma asal bayan ne na wato ainihin al-gafur wannan jumla ce wadda take ismiya ubangiji ke ba da labarin kansa ga malaika amma da yazo wajen azaba bai ce ba ni mai azaba ne sai ce azaba ta mai rasi ne sai ya dingina rasin zuwa ga azaba ba bai dingina rasin zuwa ga rasi ba amma wajen rahama sai ya dingina rahama zuwa ga rasi ya dingina gafara zuwa ga karan kansa an fahimta ko don saboda rahamar ta yi ta fi karfin azaba rahmati wata a kullake فأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون أبين دمك فدار دي الله سبحانه وتعالى دارتي وأن دمك يفسك لكل جمع نكي الله سبحانه وتعالى وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله
1: Alhamdulillah kun saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam daga sashin addinin musulunci na nan gidan Radio Rahama sai ku kasance da mu a sati mai zuwa domin jin ci gaban tafsirin Assalamu alaikum
2: Rahmari
3: 97.7
2: FM

0: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
1: الله ما أقول كن سلكي أنت وإذا طلقت من النساء الله تجعل كن سكينة. يا زكوم زمان يا جاك أن جاكر بيتوا أتسير لما تكير أورتيا تكون كشيشكنا يا شغلشي أنا. الله يجي وإذا طلقت من النساء يوم كن سكينة تنكو. Fabbana biyu ta doshi jini na uku Allah ya ce fa amsikuhunna bil ma'ruf ku yi hakuri ku dawo da su ku zauna cikin kyautata ran insha
2: Allah
1: ba Allah ya ce a tuna bana tuwa da wannan rayuwar ne idan matarka bata zage ka ba wala ubzika ayyo idan matarka bata bata maka ba a kasuwa zai bata maka dole amma abinda ba su dole amma to amma akan dubi menene har ya fita a haddi na shara an yi a gyara shi a gagara to amma in dai don kawai cutarwa ne irin na zaman takewa kai haƙuri ka shi ne Allah zai ma sakamako a kai
2: Allah
1: Allah zai ma sakamako a kai bari galibi ba ma cutarwa ne ke kai iya inda ya kamata a saki matar ba galibi rashin iya zaman takewa ke kawo saki suke galibi mutanen mana suna saki matar su ne a soyayya matar da saboda ka shiga ɗakin wata baka fito da wuri ba kuka yi rigima ita kan ba ma akan son ka ake rigima ba in ka sake kai ita ba soyayya ne ka shi mata ba na kuma haka ne ko ba
2: Allah ya saka
1: wacce haka ne mana wacce za ta ce yana fiye da wacce ce yana kaza ni ba ya yi da ni malam ba kaunar ka take yi in ba ta so ka ina ruwanta da ta yi da kai to idan aka sake ta akan wannan ita yanzu ba soyayya ne ka shi mata aure shi yasa galibi duk inda ka samu auren mutanen mu goma ya mutu za ka samu bakwai da iko kafin su yi mata uku kuma abin ya sake kullewa dama ba ba su son juna su bane zaman ne ba su iya galibi za ka samu in an yi auren kalla ka samu wanda in ya mutu ya mutu kenan za ka samu an dawo to kenan idan an dawo ka ga dama ana son juna yadda za ka sarrafa mijin ne ba ka iya yadda zai sarrafa ta ne bi iya Allah ya ce wa idza talaqtumun nisa Allah ya ce idan kun sake matan ku na aure fa balagna ajalahunna kuma suka kai karshen iddarsu suka zo dab da kare idda fa amsikuhunna bil ma'ruf Allah ya ce ku rike su da kyautata ku yi hakuri ku dawo da su a ci gaba da zaman auratayya aw sarrihunna bil ma'ruf ko kuma ku ba su hanya ma'ana ku sake su su tafi da kyautatawa in ji Allah jama'a muna ji kaji musulunci ana soyayya bi ma'ruf an samu sabani bi ma'ruf addinin musulunci domin abinda mu alqur'ani ya karanta da mu alkhairi ana saka shi da alkhairi sharri ma da alkhairi ake saka shi shine ma'anar ifa billati hi ras kamai da martani da mafi kyau kamai da martani da abinda yake mafi kyau ka dinga kyautatawa wajen mai da martaninka to Allah yace fa idza balagna ajalahunna idan sun kai karshen iddarsu idda yazo dab da zai kare fa amsikuhunna bil ma'ruf Allah yace ku rike matan ku da kyautata azu azu idan mu azini a mata idan nasiha ne a mata idan gyara ne a gyara mata aw sarrihunna bil ma'ruf ko kuma ku sake su in za su tafi ku sake su a cikin kyautatawa da sirrin ya kamata jama'a mun yi ba kar ka sake mata kuma ka je kana binta shar kar ka sake mata wani abu na sirrin ta da ka sani a rayuwa na zamantakewa ka je kana mata yarfar a cikin mutane can gaba za mu zo mu karanta da Allah ya yi magana akan wannan sabani sai ya ce wala tansaw al fadla bainakum kar ku manta da balala da ta gudana
2: Allahu akbar
1: wata kai duk gare ita da ta daga ido kai ka aita da kai ne da miji ta ce kike so wata ilmi tun biyar shi da kuka ne ta ce kai kike so to kar in ta bata maka rai Allah ta kai kuma ka manta da duwan nafarar kina kai ki manta da wannan nafarar wala tansawul fadla bainakum kar ku manta da falala da ta gudana a tsakaninku inji Allah to duk mai hangin nesa ba sa fai Allah sai ya kiba shi duk mutumin da yake da hangin nesa a rayuwa to ba sa fai al'amuransa suke lalace mishi idan kaga mutum yana yawan fadawa da na sani to kasbi bai hangin da ba bai hangin da zai ga duk abin da zaka yi sai abin da baka san shi baka je ka yi insha Allah kana yi insha Allah abun ka ba zai dinga baci kana yawan fadawa cikin nada to yanzu dai gashi Allah mahalicin mu ai shi yake koya mana yadda namu abubuwa Allah yace aw sabrihunna bima'ruf ko kuma ku sake su su tafi a cikin kyautatawa wala tumsikuhunna diraran lita'tadu ay wala tumsikuhunna li'adli diraran la Allah ya karku riƙe su don tsara shi dan ka musu na mata ka san wani cewa zai in ma aure bai kawo ta ba shi ka zai kawo ta to ta riba idan zaka

0: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ولا أحسن الله له رزقا
1: الله يتي رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات قاكم من الله صلى الله عليه وسلم ينا كان تامك آيوين الله يهتش دخو كنتي daki-daki a fiye yadda lafiya mai yasa Allah ce ya yukurta ladina amanu wa amilu salihati nuna zulumati ilal nur don ya fidda waɗanda suka yi imani suke aikata aikin ƙwarai daga cikin dubbai zuwa ga haske Allah ce mun aiko manzo ne mun saukar da wayoyi ne don a fidda ku daga cikin duhu zuwa ga haske to kai daga alƙur'ani ga sunna me ya kai ka shika ilimi na jahiliya me ya kai ka zagi uban matarka wannan jahiliya wannan mota ne wannan ƙauyanci ne wadda ya waye da karanta su wannan addini ba da haka ai yadda suke da bakin makarar
2: ayyau
1: ubanta kuma ya ba karanci duk mutumin da ya aurar maka da ƴarsa duk duniya ɗin suna kallon kai mutumin banza da shi yana ma kallon mutumin kirki to me ka zaki sa in ka kwarbu kwarbu a mutunci ba in ka kwarbu kwarbu a mutunci ba to Allah ya ce idan na kunce ba za ku bi waɗannan dokoki ba Allah ya ce akwai alƙalimi da yawa da na yi dokokin na yi umarni sun kange ni sun yi su bi Allah sun yi su bi manzanni Allah ya ce sakamakon bai musu kyau ba to idan mu ba mu bi ba sakamakon da ya mara kyau ne ba zai yi ba shi yasa duk ayoyin da kake gani abin da aka faɗa a wancan aya in an shigo cikin na maimaita a zo a sake maimaitawa haka za mu ci gaba da karanta ayoyin nan in za a zauna a zauna a mutunci in za a rabu a rabu a mutunci Allah na ta maimaitawa wa kazalika anzalna

0: ɗanka abinci ina dole ne to yanzu iya abincin sa nononta nonon kuma in ba ta ci ba za a sarrafa nonon ne to saboda haka dole kai za ka ɗauki abincinta ya zan ita kuma tana ba ma ɗanka nono har ta yayi ɗanka tufanta abincinta yana wuyan kai da kaske ta jama'a mun fahimta shi yasa duk mai son zuciya baya iya addini ne doka ce ta Allah ba matar ka tace a mata haka ba ba ubanta ya ce a mata haka ba mahaliccinka shi yace haka da ai ɗan uwan muna fahimta yanzu abincin ɗanka da zai rayu da shi abincin ɗanka da zai rayu da shi a jikinta zai ci abincinsa saboda haka dole kuma kai za ka ba ta abincin da za ta ci ita kuma ta dinga ciyar maka da ɗanka tana shayar maka da ɗanka zama mun yi to wani ina mata da idonsa
1: na'am
0: malam ba kawai ɗanka na hannunta ba a'a da ciki tun lokacin da take da cikin nauyinta yana kanka
2: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن

0: mita 97.3 ku Azungun FM ake sora radio nan lokaci hawo kan dakin shesham na shawa karfe 5 yanzu lokacin da zamu kawo muku tafsirin Dr. Abubakar Kandahar da fatan za yi sora lafiya
1: a'udhu billahi as-sami'il 'alim
2: masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah za ku saurari tafsirin alqur'ani mai girma daga bakin Sheikh Umar Abubakar Rijal Lemu wanda right wana rabul aminu suleiman goro foundation wato cibiyar alheri ta rai wana rabul aminu suleiman goro ta dauki nauyin ka muku ayi sauraro lafiya
1: a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الله فهو المحتد وغيره فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب القلوب والاصال اما بعد ايها الاخوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
1: الله سبحانه وتعالى اتقن من سال ان سنقدر وسا دعونا مريم متم وانا رانا تاصبر goma sha biyar autan zulqa'ida na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga mahaifar sabbin makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya daidai da bi a watan biyar na miladiya ta 2026 a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin Allah alqur'ani da kuma fahimtar ma'anonin sa da dai gurgudo har yanzu muna cikin suratu Fatir zamu tashi akan aya ta 36
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim walladhina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adhabiha كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير
3: نعم
4: فذوقوا فما للظالمين من نصير
1: نعم اللاتي وهم يصطرخون اللاتي سنا إيه سنا كوكاكي كاتي يصطرخون سنا هوتو to yanzu ya kenan Allah ya sauke walladina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum wala yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kulla kafur ba'da ma zakara ta'ala jazaa'u ahli al-iman wal 'amali as-salih zakara جزاء أهل الكفر والمعاصي فقال سبحانه والذين كفروا بالله وآياته ولقائه لهم نار جهنم أي جزاء لهم لا يقضى عليهم أي بالموت فيموتوا حتى يستريحوا ولا يخفف عنهم من عذابها ولا طرفة عين كذلك الجزاء نجزي كل كفور أي مبالغ في الكفر مكثر منه وهم يسرقون فيها أي في جهنم أي يسرقون بأعلى أصواتهم في بكاء وعويل يقولون ربنا أخرجنا أي من النار وردونا إلى الحياة الدنيا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أي من الشرك والمعاصي فيقال لهم أولم نعمركم أتتربون الخروج من النار لتعملوا صالحا ولم نعمركم أي نطل أعماركم بحيث يتذكر فيها من يريد أن يتذكر وجاءكم النذير فلم تجيبوه وأصررتم على الشرك والمعاصي وبنجي تبارك وتعالى cikin wannan ayoyi bayan can ayoyin da suka gabaci wannan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ambata mana hali ko yanayi wato ne an aljanna da abin da suke fada a cikin aljanna da addu'ar da suke yi da wato godiyar da suke yi sakamakon falalar da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi musu cikin wato wannan aljanna can ayoyin da suka gabaci wannan ayoyi aya ta 33 ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ambaci an aljanna a gidan aljanna kuma aljannar da Allah ya kira ta aljannar sama yace jannatu adnin yadkhulunaha sayi yuhalluna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a yace aljannar sama أي جنات عدن جنات الإقامة الجنة تزمى وتتدوما هر أبدا وندما أبو تنتباسا بقاتا چنجي وندباسا جنشي وأقوي وتنئما سمد إندسكي چي وإتشي ونا الجنة وبنجي يتشي زعي مسعدون ونانس مندعي ونانس فلا وليد ونئرن زيناري دواتو لآلئ shine ma'ana duwar watsun da ake samu a cikin kogi na dangin wato abin nan na zinare ko na wato duwar watsu ko diamond masu tsada lokaci da sannan kuma ga rigunan su na alhariri mai kauri da mara kauri koraye da masu wato abin nan daban-daban ubangiji tabaraka wa ta'ala ce suna cikin wannan ni'imar me suke cewa me suka fada cikin wannan ni'ima da wannan aljanna da wannan ado da aka yi musu da wannan morewa da suke a cikin ta da wannan rayuwa ta nishadi ta ni'ima rayuwa ta takadanshi takaraushi takaraba da suke a cikin ta ai sun fadi wata magana sai suka ce me suka ce
5: وقالوا الحمد لله الذي
1: وقالوا سكتي الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن سكودي وعلا يتفي مسد دون دنجن داموا كوبك انتكي داموار زابا دا جهنم باب اتتاكو دنبا شغا جهنم با داموار تكي تلس الجنة تاكو دن انسا مع الجنة دكا ونبك انتكي كودا موايا كوري مسو suka yi godiya suka ce inna rabbana laghafurun shakur lalle suka yi godiya suka ce ubangijin mu khaliquna rabbuna wa mujiduna min al-adam laghafurun lalle mai gafara ne ga bayin sa gashi ya mana gafara ya sitirta mana wato zulban mu ya yafe mana kuma shakurun wanda yake ya cancanci godiya abun godiya mai godiya ga bayin sa mai yin abin da bayin sa za su gode suka ci gaba da addu'a da kyawawan maganganu suka ce allazi ahallalana daral maqamati min fadli wanda ya saukar da mu wannan masauki da suka kira daral muqama masauki wato na iqama na zama na jin dadi na morewa na rayuwa ta dindindin rayuwa ta jin dadi wa rayuwa ta har abada daral muqama ay darul iqamati wa hiya jannatu adn gidan zama na har abada ita ce aljannar zama din nan suka yi godiya ga Allah da ya ba su wannan suka ce min fadli daga falalarsa wannan falala ce da Allah ya musu ya basu ba isansu ba ba ikonsu ba ba karfinsu ba ba iya taka rawarsu a wajen Allah ba ba birgewarsu ba falala ce daga Allah ya musu ya basu wannan sannan suka ce la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lughu cikin wannan wato aljanna babu wahala babu jin ciwon jiki babu gajiya babu wahala domin babu wani taklifi babu iko bare a ciki cikin ni'ima ce madawwamiya babu kowace irin dangin wata wahala ko gajiya suka yi wannan godiya kaga anan ubangiji tabaraka wa ta'ala cikin waɗannan ayoyi kamar yadda Imam al-Qurtubi yake faɗa cikin tafsirin sa ya fassara waɗancan ayoyi da wannan ayoyi wallazina kafaru na gaba suka zo sai Imam al-Qurtubi yace lamma zakara ahlul jannati wa ahwalihim wa maqalatihim wa zakara ahlul nari wa ahwalihim wa maqalatihim ce bayan ubangiji ya ambaci ɗan aljanna da halin da suke a ciki da ni'imar da suke ciki da morewar da suke ciki da jin daɗi da maganganun da suka faɗa sai Allah ya biyanta kuma a mataki na biyu da kuma maganar ƴan wuta da halinsu su ma da yanayin da suke ciki wannan kuma shi ne usulubi shi ne yare na alƙur'ani lambuji na alƙur'ani yanzu alƙur'ani ya faɗi aljanna da ni'ima daga raɓasa da jin daɗin aljanna sai kuma ya biyanto a ayoyi na gaba da kuma azaba da abin da ke cikin azaba wato na azaba cikin wutar jahannama ba'ana anan ubangiji tabaraka wa ta'ala zaka ga cewa cikin qur'ani yana tafiya da kwadaitarwa da tsoratarwa a kwadaitar da kai aljanna da rahmat da take a cikinta dan ka neme ta ka same ta Allah ya alƙawarin duk wanda ya nemi aljanna ko waye shi Allah bai sa masa sharadi ba inda ya neme ta ta hanyar da ya kamata a neme shi da neme ta sai ya bashi yace wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wannan shine sharadin Allah yace wa man arada al-akhirata wanda yake son gidan lahira sai yace wa sa'alaha yayi mata aiki sai yace kuma sa'yaha irin aikin ta ashe akwai masu neman aljanna da aikin da ba shi yake neman aljanna da shi ba wanda zai nemi aljanna da ayyuka na bid'a ko ayyuka na son zuciya ko ayyuka ta hanyar jahilci da sunan neman aljanna ba zai samu aljanna ba sai da aikin da Allah ya ce in an yi wannan ne za a samu aljanna sai yasa ya ce man arada al-akhirata sai ya ce wasa'alaha yayi mata aiki sai ya ce kuma sa'yaha aiki irin nata sannan ubangiji ya ce bayan wanda suka yi wannan fa ulaika kana sa'yuhum mashkura wannan aikin su ne zai zama kyakkyawa abin karba abin godiya abin yabo wajen ubangiji ya ba su aljanna sai kaga an kwadaitar kenan ko kuma ita aljanna ana neman ta da irin aikin ta bayan an ambaci aljanna da ni'imar ta sai kuma ambaci wato kafirci da illarsa da wutar jahannama shine Allah ya bi shine anan usulubin da ake cewa wato kwadaitarwa usulubit tarqibi wa tarhib wato yare da kwadaitarwa da kuma tsoratarwa a kwadaitar da kai rahama ga yadda take ka ji ta kai sha'awa ta baka sha'awa ka ji daɗi za kuma a tsoratar da kai azaba ka ji yadda take da muninta dan ka guje ta shine ma'ana tsari ko yare na alqur'ani bayan an ambaci yan aljanna da ni'imar da suke ciki da godiyar da suka yi da addu'o'in da suka yi sai Allah kuma ya ambaci sakamakon ahlul kufri yace wallazina kafaru ay billahi wa ayatihi wa liqa'ihi wanda suka kafirce wa Allah suka kafirce wa ayoyin Allah suka kafirce wa saduwa da Allah ranar tashin alkiyama Allah ya ce wannan lahum nar jahannam su sakamakon su ay jazaa'an lahum nar jahannam sakamakon su sai Allah ya ce wutar jahannama sai ya ce la yuqda alaihim bil maut fa yamutu sannan an sa su cikin wato wannan wuta ba wuta bace irin ta wutar duniya da in ta kama wanda ta kama in ta kona shi karshe ya mutu shikenan in ya mutu in ma wutar ci gaba za ta yi da kona jikinsa karshe dai ya zama toka ya kone gaba daya ba zai ci gaba da jin zafin ta ko kunar ta ba amma ita wutar jahannama babu mutuwa kwata kwata babu jin dadi kuma saboda mi azabar ita ce a cikin madawwamiya sai Allah ya ce la yuqda alaihim fayamutun ba za a gama da su bai a ce macewa sun mutu dan an sa su cikin azaba wutar jahannama sun mutu sun huta a babu mutuwa a cikin ta wala yukhaffafu anhum min azabiha sannan babu saukakawa cikin azabarta kamar yadda Allah yake cewa thumma la yamutu fiha wala yahya dan aljanna babu mutuwa cikin ta an huta kai babu mutuwa cikin ta babu kuma kyakkyawar rayuwa domin da za a mutu an huta da azabar to babu mutuwar shine Allah madaukakin sarki yace wahum yasarikuna fiha zaka ji yasarikuna suna kwalla ihu fi jahannama ay yasarikuna suna kwalla ihu cikin wutar jahannama suna kwalla ihu cewa cikin wannan wutar jahannama suna kiran ubangiji a fitar da su amma mai da su duniya za su canza taku za su canza aiki za su yi imani za su daina kafirci shine Allah ya ce wahum yasarikuna fiha shine ana al-allama ustaz doctor Abdul Shafi al-Sheikh cikin tafsirin sa tafsirul Shafi wahum yasarikuna fiha sai ya ce wa huwa shiddatu siyahi wal iqasa wannan tsananin ihu da kuka ma'ana ihu ne mai tsanani shine aka ce a maimakon a ce wahum yasrikhuna sai aka ce yastarikhuna aka ƙara wata ta'un cikin ginin kalmar aka ce yasrikhun ma'ana ma'lumun shine abinda malaman tafsiri suke cewa anna ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'ana a maimakon asali a ce wahum yasrikhuna suna ihu sai aka ce wahum yastarikhuna me aka kara kenan cikin ginin kalmar an kara ta'un wahum yasrikhuna aka ce yastarikhuna cewa a maimakon yasrikhuna saboda me yace la'anna aswatuhum alin saboda ihu suke ihu na karshe ba wai ihu haka a kasa kasa ko rabi da rabi ba yashi ce min shiddati mala khawfihi min al'azab saboda abinda suka samu na tsananin azaba a ciki yace wa laysa mujarrad sura bal huwa ashaddu huwa kan a iya ihu na karshe